0: Okay.
1: 2016 rückte Interrail auf einmal wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Das Europäische Parlament erkannte das Potenzial von Interrail, Vorurteile über andere Länder abzubauen und junge Leute aus ganz Europa zusammenzubringen. Außerdem wollte es den Pass noch zugänglicher gestalten. Eine Interrail-Reise sollte weniger als Urlaub wahrgenommen werden, sondern eher als eine Investition in Bildung, persönliches Wachstum und ein tieferes Verständnis von Europa.
2: Manfred Weber, Mitglied des Europäischen Parlaments, formulierte das Konzept in Form einer Frage.
3: Wie wäre es denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen, der 18 Jahre wird, ein Interrail-Ticket schenken von der Europäischen Union aus, damit er dieses Europa im Alltag für 3 Wochen erleben darf?
2: 2018 dann wurde diese Idee umgesetzt, und zwar mit Discover EU, einer Initiative im Rahmen von Erasmus Plus, die nach wie vor läuft. Bei Discover EU handelt es sich um ein Programm, bei dem 18-Jährige einen kostenlosen Interrail-Pass gewinnen können und so die Chance bekommen, Europa nach Lust und Laune zu entdecken. Bewerben kann man sich dafür 2-mal im Jahr. Man muss nur bei einem kurzen Quiz über die EU mitmachen.
1: Eine wichtige Regel gilt es jedoch zu beachten. Die Teilnehmenden müssen vorrangig mit dem Zug reisen. Interrail begann als einmalige Aktion und wurde bald zu einer Art Initiationsritus am Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenenleben. Heute steht das Angebot allen offen, egal wie alt man ist oder wo man in Europa wohnt.
2: Einfach in einen Zug steigen, Grenzen überqueren und das echte Europa erleben. Nicht aus der Ferne, sondern hautnah. Also schnapp dir deinen Pass und auf ins Abenteuer.
1: Diese Sendung wurde präsentiert vom Europäischen Parlament.
4: I dag er den europæiske union en politisk og økonomisk union med 27 medlemslande. Men flere kan være på vej, for der er en række lande, som også ønsker at blive medlem af EU. I øjeblikket er der 9 kandidatlande. Albanien, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Ukraine og Tyrkiet. Tiltrædelsesforhandlingerne med sidstnævnte har dog ligget stille siden 2018. Kosovo er fortsat en mulig kandidat. Det er dog ikke så lige til at blive medlem af EU, og det er en langvarig proces. I denne podcast dykker vi ned i emnet og processen for at blive medlem af EU. For at kunne ansøge om EU-medlemskab skal et land være europæisk og respektere EU's demokratiske værdier. Landet skal også have stabile og demokratiske institutioner, og det skal respektere retsstatsprincippet. Derudover skal det have en velfungerende markedsøkonomi og være i stand til at påtage sig og opfylde de forpligtelser, der følger med et EU-medlemskab. Et land kan først få officiel status som kandidatland, når det opfylder de grundlæggende politiske, økonomiske og reformmæssige kriterier. Når det er sket, kan de formelle forhandlinger med EU begynde. 35 kapitler, der dækker en række forskellige politikområder, skal forhandles på plads. Kapitlerne danner grundlag for forhandlingerne om tiltrædelse af EU. Under en screeningsproces bliver kapitlerne løbende gennemgået og evalueret. Sådan fortsætter det, indtil hver eneste kapitel kan betragtes som afsluttet. Når forhandlingerne og reformerne er færdige, lægges sidste hånd på en såkaldt tiltrædelsestraktat. Denne traktat skal derefter godkendes af alle nuværende EU-medlemslande og landet selv, og først derefter kan landet blive medlem af EU. I juni 2022 blev Ukraine og Moldova føjet til listen over kandidatlande, som i forvejen talte Albanien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet. I december 2023 kom også Georgien på listen. Dermed er der nu i alt 9 kandidatlande. For Ukraine, Moldova og Georgien har det taget lang tid at nå hertil. Men Ruslands krig mod Ukraine har uden tvivl sat fart i processen. Kosovo er fortsat en mulig kandidat. Alle disse lande nyder godt af EU-midler og politisk rådgivning, samt associeringsaftaler, der giver bred adgang til EU's indre marked. Europaparlamentet drøfter og stemmer om de årlige statusrapporter for hvert land. I den forbindelse får parlamentet lejlighed til at spore sig ind på de områder, der kan give anledning til bekymring. En godkendelse fra parlamentet er påkrævet, før et land kan blive medlem af EU. Udvidelsesprocessen er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa. Sådan lød det fra parlamentets formand, Roberta Metsola, da hun i 2022 deltog i konferencen på højt plan om Vestbalkan. Udvidelsen af EU har altid været opfattet som en forandringsproces for lande, der ønsker at se Europa som deres hjem. Ifølge Europakommissionen er det muligt, at Serbien og Montenegro kan blive medlemmer allerede i 2025. Denne udsendelse er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
0: Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2025. Les journalistes Andrzej Poczobut de Biélorussie et Mzia Amaglobeli de Géorgie, actuellement emprisonnés, sont les lauréats 2025 du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen. Andrzej Poczobut est un journaliste, essayiste et blogueur issu de la minorité polonaise de Biélorussie. Il est connu pour ses critiques à l'égard du régime d'Alexandre Loukachenko et est devenu une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la démocratie en Biélorussie. Emprisonné depuis 2021, il a été condamné à 8 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises sa libération immédiate et inconditionnelle. Mzia Amaglobeli est une journaliste géorgienne et directrice de médias en ligne. Elle a été arrêtée en 2025 pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale et a été condamnée à 2 ans de prison pour des motifs politiques. Elle est la première femme faite prisonnière politique en Géorgie depuis l'indépendance du pays. Elle lutte pour la liberté d'expression et est devenue le symbole du mouvement de protestation pro-démocratique géorgien qui s'oppose depuis les élections d'octobre 2024 au parti Rêve géorgien au pouvoir. Les autres finalistes étaient d'une part les étudiants serbes qui ont lancé des manifestations nationales après l'effondrement de l'auvent d'une gare ferroviaire à Novi Sad en 2024 qui a coûté la vie à 16 personnes, et d'autre part, les journalistes et les travailleurs humanitaires en Palestine et dans toutes les zones de conflit, représentés par le syndicat des journalistes palestiniens, le Croissant Rouge, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été créé en 1988, pour rendre hommage à des personnes et à des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il porte le nom du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. Le lauréat du prix remporte la somme de 50 000 euros.